0: Radio. Music non-stop. Stop.
1: Entertainment.
2: Now.
0: It's time to speak.
3: Ẹ káàárọ̀, ẹ̀yin ti wá nílé, lóko, lódò, lọ́nà. Ètò tiwa lele lórí Zandas 105.7 FM. Ètò tó máa fún wa ní àǹfààní láti sọ̀rọ̀ nípa èdè wa, àṣà wa, oúnjẹ wa àti eré ìdánilárayá.
4: Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò yìí ní gbogbo ọjọ́ rú Wednesday ní dédé agogo mẹ́wàá títí di agogo mọ́kànlá òwúrọ̀ ní Zandas 105.7 FM.
5: Fún ìtẹ̀síwájú àti gbígbé lárugẹ àṣà wa.
3: Our culture, our heritage.